0: mamuki ke ya le mashaka a go le dumela nne go palo go pa se sewane go palense ndile ndi picture tsa ngena ne individualist yo gore ha ke re ditse tshu ya rona everyday bon di display here a mo mo screen tsa pulo ira ke ne ntse ke ke ya ke mo se a ba tunteng go palile ndo tsire right
1: Mashele, un tira, Mashele.